tātou o tino u, ina whāpōpōnga o le tautua masani, tala mairo tātou o tino u, tala tau longo longo mōle nei a so fōng. Ile se fururua ile nei o tau sanga o whaatino pēa, e le mta ngā luenga o a onga mā ngā nuu le porokalame o le toi wha o laola o le tāu o tū mā ngā nuu, i to tonu o a onga e ala ile wha alinga o le Samoa Nek Ngalo Festival, o le tau sanga nei, o le awhaia i mōre te imi mua mua o le tātou motu tele i sala whai. O le stofi o le vāsu nei ile hall, i a pōse mō ta tele o le a onga mā wa lunga o le Don Bosco i sale do longa. O le awha ngā solo ai lea wha alinga, o wha moe moe a waikoli se valu i sa vai. O le autu o le whaalinga o le neito sanga, hola i lauanga noo. Ma o le a wha i loa i alo ma wha nau nisi o tātou tū maanga noo, e ala i pese masiva. E tolu waenga tāu o le a wha masino i aile whaalinga, e au fi aile wha tāu o le vāta puia, wha tāu o tū maanga noo, ma le wha tāu o le ngangana Samoa. O siva ma ulu ulu, o pese wha leanga noo, wha pēma ma le tau alunga, e whātino e tāu pou mamana ia, o nisi o vāenga tō ngia o le whālinga o le Samoa Nek Ngalo. O vāla au whālo alo aile mta ngā luenga o a onga mānga nuu i mātua ma ainga, whāpere lau tere o le tātu o tunu u lātou te mōri mawina, tāpenanga umā kolisi e varu o le a āwai. E aunga e tāsire au tū o le whālinga, ma le whālinga o tū mānga nuu whāpāsifika, o loo whātino e a onga māuru lunga i tutonu o le aio au kilani i New Zealand, lea e whaia i tausanga uma le Polyfest. O nisio kolisi māuru lunga o wha moe moe a wai, i le wha alinga i sawa i le nei wā yaso, o le kolisi o alofi o tawa, kolisi o a moa, o le kolisi o mata ai vave, kolisi o Don Bosco, o le kolisi o we siriana, kolisi o palauli i sifo, ma le kolisi a palauli le wha alfa. O le ua wha ilo mai e se mori mau wha tua tuaina, o le a wai nisio kolisi le tātou mutu tele i sala whai, o no nisio tāpenanga tāua o loo whea ngai mai a kolisi. O wha ilo ele mtanga luenga o a onga mānga nuu nisio viso swani, o wha pēnau le taunu uatu mō le wha alinga i le asotofi, o le fōa i tupe mai le whare tupe le Pasifika le PSP Bank, ia ma nisio o loa e wha o ngā i le awa uina o alo ma wha nau. I le tolu aso wa tofa ina le malo e wha ngā solo ai por kalame wa tapena. Mo le wha amna tuina le onus furfata usanga o le tuto tasi le masina fowo yuni. O le ua manino le wha sida silanga wha lawa i tele, mai le mta ngā luenga o ala manuia pisi nisi malaipa. E nā le tasi le aso malo o lo mō tangata uma. O le aso ngafua le aso mō mua yuni, o le aso malo o lo lea e wha amaruai, le auria o le tuto tasi o le neitu usanga lua o luono. O le porokalame o le sisi ngā fua e a mate le asa fureire lua asa furu iwa o me, i le solo au tā alo le atau si nio i tā longa ese ese, le ua whātu langa mō le tūto tasi. O le asa tō nai tō asa furu o me, o tā lolo ma le tatalaino le ofisa fōu mō ngā luenga e tau tuai le fono a wafai tū la fono. O le asa sā tō asa furu tasi, o le sauni ngā lotu o le tūto tasi, a e asa ngā fua i le asa mō mō iuni, o le sauni ngā masani o le sisi ina o le fua, lea e whai ai mare mare lenga wha amanuia le fionga lea o le malo, ma savali wha alo ano. Wa iei fo i wha fie fianga o wha tūlanga mō le aso, ma wha awa wai le aso lua, ma le wha moe moe mai ai le aso lulu le aso tolu o yuni. E te tala pisi nisi le aso malo lo, hai mai se lava whale o loa, pe i tae leo manino mai pe wha au au ngā luenga ma sani, i le vaenga tū ma oti le aso lua, ma le aso lulu, leo le a wha awa wai por kalame o le tātou tūto tasi. Le a wina atu pe i whafo nisio ngase ngase mai Samoa, mo le whai o tonga fitinga ma wha opopo i pea tupe wha alu i leo por kalame, o sila sila i neire mālo e toe asi asi le tū la fono, e ngālu rue wha tasi e pūle ngā nuu male mālo, i le una i o por kalame wha le soi fua mālo roina. O le wha mui moe o lea tū langa no ua wha lia le pāle mia o tatau, ona toi wha malo sia pui pui ngore soi fua malo lo ino le tunu umai ngase ngase le pipisi, e pei o le suka, toto mawurunga, ma ngase ngase o le fatu. Wa wha iloa le fina ngalo le teitai o le malo, i le feiloa inga talua i neima le fasenga o tusi tala ina ua pasi ai e le kāpeneta, se isi tupe wha o popo mō tonga fitinga o ngase ngase i e tunu i fafo.
e 2 miliona lea vanga tupe ua faa opopo le sidire se 10 miliona, na pasia mo tonga fitinga ia tunu i fafo, i lalo fuafuanga le talo le tupe le tausanga faa le tupe lo faa ngasolo i le taimi nei.